Me hela to faikolo ai pe a Jones Industry og mau whamanato ato ai pe kia ki moto ke whaseseo ha mō ngahi naunau langa, naunau whapalama, naunau whaka uhila pe koe naunau ko ia ke tōkanga ki tōkanga pe ki whalehanga mau whamanato ato ai pe og mau osfaka kato koto atu ia e hela to faikolo ko ia a Jones Industry I loto nuk alofa. Ata whai whasea koe ni baka hiliko ia te tau tok hoko ato ai pe ke tau ngahi whanongonongo ko ia. Ngahi ongongo lelei pe a me hela to faikolo ko ia a Jones Industry.